Ayo nga habon sa tanan nga mga kauturan kag kaabyanan. Gapasalamat gid kita sa Dios nga labing gamanan kag kay Dr. Ramil Oy kag kay Mr. Matthew Estrada sa pag preach sa sining radio station sa K5 News FM 88.7 nanungod sang mayong balita sang bugay sang Dios sa kaluwasan. Sa sini nga tinion, mamati kita sang isa ka ambahanon.

KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa

ipakit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!